0: ɛhɔ na na wasan fa 32 na ka ho
1: Job 23
0: obi wo pinti ɛyɛ jaundice nkoa na nipa ko ale nkoa na de nipa kɔ ahoɔden pinti so
1: blad ɔna na som dwo no no
0: wasan kora de ahotɔ so de asɔ so na wɔkye no obedi yɛ nyira sɔ bɛti no wo use private cars fie wɔno wɔtu mpra mo yɛ ni woyɛ mɔbɔ woyɛ mɔbɔ di ɔno wo use private cars fie a ne ma wo aburokyire no wɔno bɛduru sɔ dɛm ɛgya wo awo galidi anadwo wa wo yɛ no wotwa mpɔsi watoto bi di ɔwo tulɛ bibia ɛni pasa agya tu wa wo de pinti owu ɛbɛna di ada somaje no na no hotɔ na kuro no na wa wo ti ne wo tu ne ka
1: no no de
0: cheka urade din tie ne ni pa opɛ wu no bia wu no bia sisi di ceremony che kristo no fu na fe fe ko fo na ne ye ko shi maami maami maami maami onya preden ye ko shi de duro na mafu bi so bona eh du wa ene sha ye ma ma ye sha bo duro ko ko ofi na isi ene bebe bi e no e ba wa so ene do na ka ye de ban kremfo no se munye na so amo ne e do so kra se ye de no wo to fere no ba ntum ma la ba de se wa wu eh ha wa ne ha ye ho na wɔmɔ de abi wɔne wɔmɔ se aka ho na di plan wɔn mu ro ye de ne tu ma na bo aba ko de fast na wa fro nye na so amɔ ne e do so kra se ye de no wo to fere no ba ntum ma la ba de se wa wu eh ha wa ne ha ye ho na wɔmɔ de abi wɔne wɔmɔ se aka ho na di plan wɔn mu ro ye de ne tu ma na bo aba ko de fast na wa fro so da da da da na emuo yi nyina gum ne ye sani ye ya fi ye sani eh ja ba mo wo ala bo nuro ye wo wonya wadre sa wo basa kire na okusu ana na okusu obom na wo jofo ya man krofo biko diwa ye di bia ba ono ni ko no sister bi nti odi no ma na ndonko na kai ura